0: Ame geheien, e Blick op d'Auer, et ass ganz genee 10 Auer, so mat Zäit fir d'Norichten, an Di ginnet mam Carol Schimmer, gude Moien.
1: Gude Moren, den US-amerikanische Präsident Donald Trump annoncéiert den historischen Akkord tëscht den USA an dem Venezuela iwwer Investitiounen an Petrolsindustrie. Aus den USA kämen 100 Milliarden Dollar op private Fongen, wie d'Exportatioun vun de Petrolsreserven am Venezuela ze fërderen. Wie gesinn sinn Investor 17 Petrolsfelder, wo eng potenziell Reserve läit vun 65 Milliarden Barrel. Domander hätten d'USA avroch eng majoritär Kontroll iwwer déi Reserven, wie den Venezuela géif net Steierresetten anhéicht vun 209 Milliarden Dollar ginn. Engem US-amerikanische Forschungszenter no gefnet awer potenziell Probleme ginn fir amerikanisch Privatinvestisseuren. Eng zukünftig Regierung am Venezuela kennt nämlich dat ganz nach en keer verstaatlichen, wie dat schon an der Vergangenheit der Fall war. Spanien huet der EU-Grenzschutzagence Frontex Hëllef gefrot bei der Gestion vun der Migrationskrise an der spanischer Exklave Ceuta an Nordafrika. Den spanischen Innenminister Fernando Grande Marlaska huet die Demande un Generaldirektrice fir Migration vun der EU-Kommission adresséiert. Beate Gminda hat die Hëllef vun Madrid scho fir en enger Woch proposéiert. En Juli gouft an der Exklave Ceuta eng Migrationskris, wie 10.000 Migranten probéiert hun, iwwer Ceuta op spanischen Territoire ze kommen. An Island gëtt haut drüber aufgestimmt, ob nis iwwer den EU-Beitritt soll verhandelt ginn, de Sondage no as Land gespleckt. Knapp 51% firen den Amendo 4, dat Gesprächer nis opgeholl ginn. 272.000 Isländer gin do zur Opgruf, um Referendum deel zu hullen, e Streitpunkt an der Debatt ass normat Fëscherei. Norwegen trauert se Kinek Harald, de gestern am Alter vun 89 Joer gestuerwen ass. No segem Doud huet sein 53 Joer alte Fis den Troun iwwerholl, dat ënnert dem Numm Hakon Aart. Seng Fra Mette Marit ass die neue Kinnigin vun Norwegen. Den Hakon sollen dënschtech fir dem Parlament sein Edo flehen des fir dem Begräfnis vum verstuerwene Kinnek. Gestrowen goufte Sarsch mam Kinnek Harald fir dem Parlament sein Edo flehen des fir dem Begräfnis vum verstuerwene Kinnek.

Wie all Joer ass och dëst Joer nie seg Rentrée littéraire gesot oder schenngen an den nächsten drei Wochen am Frankreich iwwer 400 Romaner an den Jeff Schinker, den hëll sech dat uffen a ganz viel ënnert. Luppe méi do zo, ganz geschwënn um Musik aus Lëtzeburg no direkt vu Francis of Delirium a Blue Tuesday.

0: 100,7 Lauschter Lützeburg.
1: Eis next Kenschlerin huet des Litscher fir une puer Joer geschriwe me Demo luch lang am Terrang, well eng schwéier Stimmbandverletzung sie ausgebremst huet. Dun wurde awer besser gangen ass an noch mal e bisschen Hëlle vun Frenn anebe vun der Musik selber, huet sie dann ze Summe mam Frufru-Produzent Guy Sixworth des Litai geschriwen, et heescht passend Good Friend an d'Artistin vun déi ammer schwätzen ast

0: Zesoer vum Snoop Dogg zesumme mam Justin Timberlake an hirem Seinse, dass de Pharrell, den vun iwwer 20 Joer dëse Beat zesumme gebaut huet. A vun do aus gimmer lo River an d'Hausmusik anzwar an dësem Joer am Joer 2026 bei den Barry Can't Swim, den mat dëser Nummer dach wirklech ganz klar mischt, warte will.
1: Back to me.
0: Und zwar das Gdansket. So einfach als teilst du.
1: You play dance. Dance.

0: Dëse Summer will mit Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80
2: de scheinste Summer,
1: die scheinsten Dekad.
3: 100,7 Ghost

Wat waren dat Zeiten ewéi den Alexis Taylor, den Joe Goddard an d'Elektropop-Häre vun Hot Chip d'Helden vun eis Indie-Hipstere waren? Enfin, ich schwätze natürlich vu mir an menger Generationen und Musiksfrën. Boy from School ass gleichzeitig tanzbar an noch eng Herzensugeleenheet, déi d'Introspektion no baussen um Dancefloor ofhandelt. Den Trick husi mat just de puer anderen Acts die Zeit perfekt balancéiert krit. Lo schrauf ma alles awer en Grimmelruf bei der Summer-Edition vun Time Flies.

Musik vun zwo Künstlerinnen, déi hierbei waren ufang den 2010er, wat d'Notion vun experimentelle Pop ugangen ass. FKA Twigs 2013 mam Track How's That a firdrun Oblivion vun Grimes. Visions war 2012 so e big deal vun engem Album an et gouf viel vun hier erwart. Sie ass du nawer konspirativ an komisch Ecke gerutscht an et dünne sogar nach dem Musk kenne geleiert. Naja, das schuet. Mei dat hei ass allo net d'Gala-Zeitschrift mei eng Musiksemission. An wëll ich allo net Future Islands fir enthalen.

An no Secondhand enger britischer Prog-Rock-Formatioun kommmer bei den Ananda Shankar an seg Interpretatioun vum Steck Jumpin' Jack Flash.

Den ofwen dat se live am Atelier Merdech bei de Konzer gedréet an Apppes iwwer 2 Stonnen hun. Hoffentlech spielt en dat noch der tote Lied, dat mir grad heieren hun Loading Zone sinn vum engem Lieblingslieder vum Kurt Weill. Mir gesinn als also am Atelier.

Den 23. Juni hunn de Brad Deschamps an den Andrew Ailes hire kollaborative Projé ënner dem Early Moon Pseudonym iwwer de brillanten Polar Seas Label veröffentlecht. Knapp 3 Méint no jumt dat kanadesch Plackenhaus nach eng Remix-Versioun vun dëse Meeschterwier kannen runn. Overflowing Remixes gëtt de 4. September publizéiert. Ganzer 7 zeitgenössisch Remix-Abechten sinn op der digitaler Release ze fannen, dat ganz vun Elodie bekannte Künstler wie zum Beispiel vum Ian Hargood, vum IKSAI oder vum Sakai. Fir den Uwen hunn ich desidéiert erst dem Anthem seng Version vum Early Moon Track mam Titel Overflowing zum Besten ze ginn, ein Track bei dem hoffnungsvolle Melodie mat vernivelte Post-Rock-Drones verstrickt gesinn. Minimalistische elektroakustische Elemente bringen das Ganze zur Perfektion. Bon découvert.